0: Nananao ny hapary tsolopaly ary makaviny trésor soa malaoe koelanteko ho antiana ny okomy ho aholelia ny Gresinde Masora ny raha nkalenihy moi olaka radio Mozambiky okaty kovakany kamana horoma viny trésor zy Mozambiky ny raha kalany nihy moi olaka radio Mozambiky.
1: Radio Moçambique, Cabo Delgado.